0: tocamos las que te ponen la piel chinita.
1: La ley.
0: Somos tu estación favorita. 100.3, la ley.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Oiga, compa, me dijeron que construyó un apartamentito ahí en su propiedad. ¿Cómo le está yendo?
4: Mejor de lo que imaginaba. Ahora tengo ingresos extras todos los meses.
3: ¿Y quién le hizo todo el trabajo?
4: Oscar Marentes, de Ómnico. Desde el principio me explicó todo. Hizo los planos, sacó los permisos, manejó el proceso con la ciudad y construyó el ADU completo.
3: Entonces usted no tuvo que andar haciendo trámites.
4: Para nada. Ómnico se encargó de todo. Yo solo vi cómo mi inversión se convertía en una nueva fuente de ingresos.
5: Atención, propietarios. Ómnico puede ayudarle a aprovechar al máximo su propiedad. Ahora puede diseñar y construir hasta 3 ADUs adicionales, además de su vivienda principal. Oscar Marentes cuenta con licencia de contratista y la experiencia necesaria para llevar su proyecto desde los planos hasta la construcción final. Llámele hoy al 805-922-4731. 805-922-4731. Visítele hoy 107 North Vine Street en Santa María. Ómnico le ayuda a convertir su propiedad en su negocio.
6: Este verano, mientras todos miran los partidos, Raising Cane's prepara los mejores equipos del torneo. Chicken Fingers con Cane Sauce. Papas fritas onduladas con Cane Sauce. ¡Gol! Animes a quien animes este verano, disfruta de cada partido con Cane's. One Love.
7: Atención, amigos de Santa María y comunidades vecinas. Recuerde que el Puma Income Tax cuenta con Rodríguez Insurance. Le aseguran su auto con o sin licencia, con la credencial de elector, matrícula consular o identificación de su país. Además, le entregan su SR22 al instante. Y si necesita servicios del DMV, en el Puma le ayudan con renovación o reemplazo de placas, cambio de nombre, registro de vehículos y trámites de títulos. También cuentan con servicios de Notary Public, cartas poder y cartas notarizadas para viajes de menores fuera del país. Además, en el Puma puedes enviar dinero a México, Guatemala, El